0: utsalahu bantahik. Echiaresi blahka kopinchi nachu wich hunchich, rechichoh, checo kie utsaltmal. Chico kik, kapareki kachwikip, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriareku bonri katochtik puwitakri kunao, erikuchomah rianimak. Chuwichriare, mangota hun hasu wachia watalik kekanah. Shane shas ronohel chanalik alah chuwich takri wachriare. Cheshas chuwichriare, rahawshik bonri katochtik pakwiri uch. Kategori, riok ohu nimalah kachuch kahau. Chesh rogrisahri prikah. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakakhoba kachukab cheu kolik ri tzih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahau che matka kowin cheu chobik ri katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri olokakabalu kush. Echukuhe, Arech kakrik riusipanik chakich. Khasarechi kubanar khawshik, e khasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri guinak chuwuchi Dios. Arech kuchi ekhritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu wich riomak riare, e shokuhe khiri kubono rech tokobisabal ki wich risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwich we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhenakot ri Cristo riare, manshrokisah tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, che shubih chech.
1: At ri at nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hung ikri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
1: Riat at chuchkahau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
0: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch cherech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egweri, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamah shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyao bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chi humul rinabe takutsik ri Dios chi wech. Rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utsil e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo. Echuk pakalba shas rugri usala taktsik. E makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri honalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taqsh kohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi shkinari utsalah taqkak rechri dios, shkohi kuk ri uchuqab ri wachuleu, ri kapena chueq kabih. Katekuri, chiruk ronajel wari, riare she taqik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikib ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi homol ri ukohol ri dios ruk wari, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chonuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech ri kikchukuhu wach, wahunuleuri, shasi chech ri yoof tsik kaban chech, e pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalah tak hastak, e cheri hastak wachri, kas kishukamo bi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalah rio bantahik, che matanek na tak cherechri ichak, onri lokoke baliku ishikutu. Rechi toko basi bali wachri ubiri are. Rugi tak patanahek shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosra takwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantak rie yebal. Arech riish manisakortak, shane chi banakheri hachari are. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherechri Abraham, re dios man logatak shuyari utsik puwi hunchik, romar reche mankota chi hunche are nim chugochri are, shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e heri shubih.
1: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalak kikia na awach.
0: Katekuriri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri dios cherech. Riwinak, kikiyari kitsik roman hunchik che are nimalahu bantahik, chikibochi are. Eriyuyaik ritsikri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wachoh. Katekuri ri dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik narichinik. Richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, man lok tak cheri dios shakku bantzik, e shakheri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhum panibal hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherih riyayabal, che ubim chakech. Pawayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab riyukushlabal, hunkow lak kachukab, che shas nak kokubik chugoch chiapanok, Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioch. Riareche kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri. Rirahawinel risalem. Chuch kahau rechri nimalahu bantahik dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, are takchis telehu lok, are takchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchikri are. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheri are, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ik, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechri melkisedek, riare cheshiatach chechri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastsik nakot, cheri ukohol ri levi, riare cheshkikam ri chuch kahawisanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri ri al kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikechri e kachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham, Katekuri rihun, cheshas mankota wi, pare rihalil, riarech yatach cherech yal kabal, cherech Abraham. Katekuri, shuternebech rihun, che kota richinikruk. Katekuri, kastich wi, cherichutin kukam riteuchibal pohaprinim. Katekuri goral ri, riachihab cherech kamikal, kayatach chikech yal kabal, kategut chilari. خون ریچه که خیک بشک چریخ چه قصیخ کسلک شقو خیری لبی ریاره چه کوکم ری الکبال ریاره شو تخو پریو ویناقیل ری ابرام رومار ریچ چه ریاره کوچی پریو کناق ریو مام آره تقچی ری ملکی سدک شلو بی چه و کلوشیک ریاره شاخه کوری ویتاری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاویسانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کسام بی پیشاب چشیا چکچ ریسیوان تینیمیت خس کوچه چه رخو شیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تخ خی خس ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قخاوی سنک رخو شیک وی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چه که بیش وری پوی ریاره ریچ خون چک خوقات اچ ریچ و خون قطری منکوتا خونگوی نق شپتنخیک پری تاول تقوب کتکوری چی غلاخ ایتام تلک چی ری خوشل ری چی خوقات ری خودا ای پووری خوقات ری ری مویسیس مکوتا خون چیخ شو بیخ بوی اری تق چی کچاو پووری چوچ قخوی سنک رومال کووا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو ویکو خون چیک چوچ قخاو کپتک خری خچاری ملکی سدک خری ونتاخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب ریچ باقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بیم و چیخ پویری
1: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ریو چولیو قس خیری خچا ریو چولخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شچوپا تخ ری نبه پیشاب رومال ریچ من کوتا و چوقاب ایمان اوچ تخ رومال ریچ چه ری پیشاب من کوتا خون خاصو گوچ شو بنو چه چقاتا لخوطیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون او چلخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتے کوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نک آخ چک شو شک چوچ قخاو ای من کوتا چیخ شیا چکیخ کتے کوری ری آره چوچ قخاو رومال ریچ چری آره شو یاری چیخ چریخ ایشو بیخ چچ
1: ری اخوشل شو یاری او چیخ چویخ ری اره من کو کش تا وا وری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری او چولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قب خون او چلخ چپ بل قب چینا کتے کوری ری نکاخ چی که چوچ قخویب سی بلخ اکی روما ری چی اره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالی کسل من کتے کتری اره کوخون خونالی کلاخ چوچ قخوی سنک روک چه من که کشتخت وی رومال کووا وری که قیلو چه ریاره که کوی نک کو یاری خونالی کلاخ کلو تخیم چه کچ ری خچین تق چه رومال یاره که اپن روک ری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی که ری چه کچاو روک ری دیوس ریش تا قوی سبال کی وچ خریو بنتخیک ری نیمالاخ چوچ قخو چه رخوشیک چه قیچ ری اوخ دیوش لخو بنتخیک سکیل چخ چخ تا ستالی کپنوخ چی کچ ری اخ مکیب نی ملخ پقوان چی نا چی وچ ری کخ من رخو شیک تا چره چی رنو خلق ایخ کوچی خون تابل تقوب خچار یا نیم تق چوچ قخویب چی رخو شیک چی کچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پر یو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پخونالیک شبنتخ رومال اره تق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینی مق تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خون تا قچی خواب چه ریه تو قار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چه گو چه اقناق ری پیشاب چه قطل خوبان تخیک کو بان چه ری چه کهول شل چو بقیخ چو بسق
2: ابریوس کپیتولو 8 رینی ملا خوکوش ری چیخ چه قطقه ملقو بیشیک اره وری چه ری اوخ کوخو نی ملا قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری ریکیقاب ریو تیم ری نیم لخ چیکاخ ریاره اخپتا نینیل چریچ ری تیوش لخ کولی بل ای چریچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری اخوشیل شیکوویک eman junta winak siakowek. Rumal rech, cherro nohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchiek rejisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiek. Wetari Jesús kochi wech riuleu, riare manchuchkahau tari, rumal reche kochi hohun, chekik chiek rejetak sipanik, heri hachakuta ripisham. Ria areri, kikipatanik riwachbal, eriumuk rihastak, rechu chikaj. Heri hachashu bihri Dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe, echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyu.
2: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romareche chawel puwi hun utsalach chapbal kapchina. Ewe chapbal kabri, Woko tahinak puwi utsalatak chinik china. Wetari nabe chapbal kap, manko tau yap, man rahaw shik tahung nukap chapbal kapri, riare, kucha hun tsik ekubih chikech.
1: Kpena huhun tak ik chari ahawshil. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal kap. Mahun chapbal kap tak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hung ik cheri in she in chap che ki kap e shin kam ki be arech ki elo lok pari Egipto. Rumal rech cheri eare man she kanah takam pa we chap bal no kabri shoko heri in she in ya kanok tchari ahawshel. We chap bal kabri kim banari kuk ri rachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we he tak ikri tchari ahawshel. Kin koh nari ri tak nu pishap pari kichomanik Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios eri eare eare inuswanti nimitri. Patak wet ikri man rahawshik tari che huwinak kukut wet sikri chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal e kubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chuti nubik e kopanaru ri enabeal chkech. Rumar rech Cheri in kin sach na uwachri ri ketelal. Eman kin atak tachiri ri kimak.
2: Are takchi kubik. Kak chab balqab. Shuk al hisak nakot che el ri nabe. Katekuri ri el irin mutstak. Shas kasachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9. Ri nabe chab balqab. Shuk hek ori uqihalashik. Ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal. Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori hetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahuban tahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahuban tahik, chigishol, ri etiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsalastak konobal. Ri kolibal rechi kanpuak. Eritem rechi chapbal kap. Che kronohel chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal. Che kori mana chupam. Ri uchimiri aron. Chech tushnik. Erihetak mesha rechi chapbal kap. Kategori. Pugui e kori angelib. Che rech kihil. Cheruk rikimuh kikchukwi rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushikwa ronohel wari. Ronohel hewau banon wari. Ria chuchkahawib, kiok ronohel ich parinabe panibal. Arech kikban rikichak kipatan, rech ichlanik. Kategot, pariuka panibal. Shuwiri nim chuchkahau kokik. Esha humul parihun hunab kokruk rikikel. Che rech sachibal umak riare. Eri kimak risiwanti nimit. Rukweri, ri tiosh lahu shlabshel, kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rechtak we ikri, rikuhirtah we kamikri. Romal rech patak we ik kamikri, kakyana huhuntak sipanik, e huhuntak tabal toop, cheman kakowintah kusukumah, parech wiri are. Chek tsukun chechri Dios. Egueri shakpishap rechi bakilal, chek ucha puwiriwa riukia. riatinem ernhelwari rakhawshikwa kikiswari chikapari uqixe junkakchik kategori de Cristo shokisashik ni malakhchuch khawrech utlataqastaq chek pena chek kabih wari roman khun ni malakh utlakh panibal chemanu qab tawinaqsh banawik emankotrech we wachuleuchrech shok shas pahomul paritiosh lakolibal manruk tikikel rialah takisik onruku gikel riemam takwakash shane shokik rukriu gikel ejerish kowinik shulok chkech khunkhunalik alak kolatahem shako jeri werikikel riekisik erekikikel riemam takwakash echokoje likichahil riekol takwakash cheka tukishik pakigiri ahmakib kuyari chachobelil chech rikibakil ni malak chachobelil chinari kuyari ukikel ri Cristo cherumal ri junelik alaj uslabishel shuchihrib rukri ni malak uchachobelil chumuchri Dios riare kusaknisah nari rikachombal kuchupna guwechri rikkaminak takachak arechri ujkuk ikhlan na chech rikaslik Dios rumal kuwaweri Diare arech awel puwi hunkak chapalgap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chapalgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahe chapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuch che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntah, e man kota upatan, are takchik asna rishbanawik. Shahikuri, rinabeh chapbalqab, shtiketah riwumahibal, shasru kikel, are takchish bitah rumal ri Moises, runohel tak riwpishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel riekak takman wakash erikikikel riekisik rukrihoron rihun kyakarinak rismal chih erihun hipibal shuchikeh riwuchchech shuchikikeh ribriare e shuchikikeh konohel riwinak kategori kubih
1: arewa rikikel rech richapbal up che areri dios shkohov chiwech
2: shokohe shuchikikeh ripanibal Erunhel hastak cheko kisash pari ihlanik. Khari khachako bihri pishab. Runhel kachachcho beshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts cheri hastak uichbal. Re hastak kiri khatak chikak. Kachachcho beshek hachawari. Epaukab uts che kachachcho beshek. Re kiri khatak hui chikak. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktaqob che rechwe wachuleu. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tiosh lah kolibal, che uqab winaq shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri qas tiosh lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios, rech taqobisabal qawechri uch. Imanshata kuchihri, kita kumul hachakuban rinim chuchqahaw, che kokronohel khuna paritiosh lah kolibal eruk kikel che mon kikel tariare wetajeri che rahawshik nakuri che kitak mul kurik kash che kaspariu mahibal ulok ri wachuleu kategori kamikri si shapo humul shu ahlan hisah ri uqihil pariu kisbalil arech kuchupu wachri makah are takchi siare are kokik tabal toob khari khachari ki banikri winak che shahumul ki kamik kategori kiok chuwishi qatbal tsikh shokuhe khena kori ri Cristo ri are shokhachrib che shapo humul are chku chupu wach ki mak e kisi wan taqtin mit kategori pau kamul kukut chinari bri are taqchi mankota chi rech che chri makah che ki wach hachin taq ki em are chku ya ri kolotahem chkech Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixsak. Ripishab, man kota humul ri, que kowinik kuban ut chikech ri kiqib ruk ri Dios. Ruk nikaj taq tabal taqob, chek chish ronohel taq hunab. Wetajeri, naman shkikista ku uchi shikri, dije taq tabal taqob. Rumal re cheri e patani hen chech we ikhranikri. Riare shase usra taq winak chik, chipa ronohel ik. E chiketam pa kech wi, che mankota chi hun makaj. Manjeri takot, ruk taq ri tabal taqob. Chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rije tak makaj. Romal re che rikikikel rie mam tak wakash, rikikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rije tak makaj. Romal kuri, aretak chi ri Kristo kok pawe wuchule uri kubij.
1: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amo wakta ri jetak holocaustos, eri jetak tabal tokob, rech chupubal uwach ri jetak makaj. Kategori ri in shimbih, je ri in petinak, rumal rech bim panubi in paribuj, arech ki manari in Dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
1: Ri jetak tabal tokob, ri jetak sipanik, ri jetak holocaustos, ri jetak tabal tokob, che kuchupu wach takri makaj, Manshak amo wakhtak.
2: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
1: Khe, ri in petinak chubanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupuwech ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu baqil ri Jesucristo, shokik tabal taqob. Qastsiq nakot, ronohel chuchqaxaw, takal ronohel taqiq che uchishik ri jetak tabal taqob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwech ri jetak makaj. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal taqob, rechupaluwech ri jetak makaj. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, Kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etios al takwinak, chipahunalek shuban zakat e uts chikech. Ritios lahushlabishel kubih chakas tsihuri, are takchi kubih.
3: Arewa we chapalkap, chakimbana wa kuk ri area. Kimban watch watch, chiakanok, rinik akhtak ikkanok. Kcharia haushel. Riin. Kinkohna wa ri khetak nupisha parikanima e kintiqna wa parikichomabal e mankna takhta chiri chuech ri kimak ri ketselal
2: kategori are takchi chupatkhinak chi wachri makakh mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wachri makakh shakhe kori e achal shik riokh kori qachuqab arech kohok paritiosh lakh kolibal rumal riukikel ri jesus rumal rechikak Ek asalik lah beche shuhaq ri are chakawuch, gwari kabantakik romal ripayu, eripayu areriu baqil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lah kakohonik, ruk hun chah choh lah kanima, chuwuch ronohel itzel chomanik, eruk hun chah choh baqilal, chey chahom ruk tzin soh lah ha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumal rech riare, chesuyari utsik, shas mankukesh tariri utsik. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogokebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik. Are takchi ki wiloche nakakchik o wiri ik chekepetik. Rumal rech wari uch, shaspa kanima kiki yulok ubanikri makaj. Are takchi kak omom chikri sakalak tzik. Mankota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri jetak makaj. Riare chekewa kubunori, shugi kochiri chugoch hun shibi balak hasu wach. Chugoch chikatok tzik, e chugoch ri shibe bal royogwal rikak. Che shasani nakri, Kiutihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopakchik riupishabri Moises, utrichek kamansishik, wek okkep, onoshipwinak chekikia ubishik riupakchinik. لمن گیچو مختا چنی ملخکش چناری چوچوری ری تقل چری خونچه کو تکلیخ وچی و کخور ری دیوس اچه من کریل تری اوتسلخو کیکل ریچی چپلقب ری کو بنتیوش لخ چره چره اشو خیچه کو بیخ ری چل چره چی تیوش لخ سیپنیک ری اوخ قطع مگوچ ریاره چه شو بیخ
1: این رخاو ری یقبل اتخ بلیل و کشل ری این شسکین توخ ناری ری تقلیک
2: شکوخه
1: ری اخوشل کوبان ناری ری قطفتیخ پاکیوی ری اویناق
2: نی ملخ کس بلکو شره تقچی خون گویناق کقاخ پر یقاب ری کسلک دیوس رومال ری کش چناتخ باچی وچ ری نابه تقیخ اری تقچی کوچی ری سقیل ایگوک ری ایش خون نی ملخ کش شکوخی ایگوک کخون تقمول ایش کوچی وچ یقنک ایچی وچی کش چی کوچی گویناق کخون تقمول چک شیکو یو ایشی یا ایگوچ کک ری ککبن کش چکیچ رومال ریچ چری ایش شینا او ایشی بنی ویچ چریچ ری کی کش کلیل ری ایک اوپچه ری ایش روکی کت مال شیش کخیک اری تقچیش تقیش ری خستقی ویچ رومال ریچ چری ایش ایگو تام چک اخو نی ملخی قینو مال چو ویچ رو نخیل گوری ایخو نی قینو مال چشاس کو کلک میسچ با کمیکری ری کو بلی کوش ری چوغب واق اخون نیم اسو کلاخ او توخ بلیل رئیش رخوشی که کخی ای کچانک پریکش اریش قسکی بان ری کراخ ری دیوس اشاخی کوری رئیش کی چک ری اوچی نک ریاره رومار ری چه شخو بیغ چک قسشانی چلا خو بیغ چک ریاره چک پینا شاس که پینا ری اشاس چانیم ری کپتک کتے کوری ری سو کلاخ نوی ناک کو کسل مال ری پریو کخونک ایوی کنی مخک ری گوش لبال منککی کتری رو گریاره کتکوری ری اوخ منکو خانی مختوا من اخریش تری سچ بلیب ری اوخ خوینق چه کوری ری قکخونک اریش قکل ری قوش لبال ابریوز کپیتولو 11 ری قخونک اری اوخی کی بلیل ری قیه بال اری ری کم بیخ بلیل چه چه خستق چه منکی لتختو وچ رومال ری اری سی بلخ شیل بخشیک ری قطیت قمام رومال ری قکخونک ری اوخ که قچبو چه ری نیمال خوچو لیوش بان تخیگ رو خونو تسیخ ری دیوس احی کوری ری خستق چه قیل وچ اوخ شیلو لق رو گری من قیل تا وچ رومال ری قخونک ری اویل شو یا چه ریچ ری دیوس خون تبل تقو چه ری نیمال خوبانیک چینا چو وچ ری ریچ ری کائین ای رومال کو آوری ری اری سوکیل کچو شک رومال ری دیوس اری تقچی اوت شیل تخ ری اسی پانیک اخری نکوت رو مالوری اون تخچه ریاره کمی نقچک ریو کخونک شاس که چاو نپوی رومال ریو کخونک ریه نکش کامو بیک شاخه کوری من شیل تری کمی کل من شیخ تختخ رومال ریچ چش کامو بیک رومال ری دیوس رومال ریچ چچو شه تق ریو کمی کو بیک ریچی پتالک کو یاو بیشیک پوی ریاره چه اوت شو بنچو وچ ری دیوس کتگوری اره تخچی من کوتری کخونک شاز من لوگ تاری اوز کخریل ویری دیوس رومال ریچه خچین که قیب روک ری دیوس رخوشی کریک کخونک چه کور ری دیوس ایچه ری دیوس کو یا ناری ریو تیل چکه چکه چکون چه ریچ ریاره رومال ریو کخونک ری نوه شرطمخ رومال ری دیوس ری خستق وچه مخاکی لتخک روخون کخونک الاخشی برکیل چه وچ ری دیوس شبون خون خکوب اریچ کی اوکول ری ایوی ناق ای اخ رومال ریو کخونک شبان قطخ چیخ پووی و وچو لیو اریاره شو شو قیچ بنیل چه چی سکیل چه کری قطخ رومال ری کخونک رومال ریو کخونک ری ابراهام منی منیک چره چی دیوس اری تقچی کو تقو بیک اری چکو بیک اخونو لیو چه کی یا تخنا چره چی پا ایچ بنیک کتگوری شلو بیک شبیک ایمان ریتام تخ خوی کبیوی رومال ریو کخونک شبین کتک پریو لیو چش بیش چره چی ای پریو لیو ری خون کشلنگ وی نق ریاره ریاره که خیقی پتق پانی بل شکوخه خیری شو بن ری ساک ری خکوب ری ایاره چه شکوخه ایچ بن لب چریچ ری چی نک ری ابراهام که ریخ رنی ملخ تینمید چه چقتلک قس چو شیولوق ایچه یاره ری دیوس اخ چقل ریچ رومال ریو کخونک ری سارا شکوخه شکووینک شلکوالنک چه یاره تقچی منو خوناب تچک رومال ری چه ریاره شو چماخ چه منکو کش تری ری و چیخ ریش چین وری چرچ رومال کو واری Chisharuk hungwi nakche nakakchik kowi chirechi kamikal, si alash wi eki rihalil, si balahek I hachari chimil pakah, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, si kampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsiluwach. Katekurish kibih, chesase kashlangwi, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rijariki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, se kowinik nakuri, wetashe tsalih pawuleuri. Katekutri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikech riare, are takchi kubih che are are, ki Dios. Rumal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Rumal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumal ri Isaac, ri at kohi awihalil.
2: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, chek yuwalhisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, Si atak chinari ukohol Isaac chrech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik Isaac, shuyari teuchibal chrech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utstak hunab, chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchik konohel yukohol ri Jose, shurukubarib, echukoyabari ukholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, aritakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Rumal yukohonik ri Moises aritakchi hunalachnoch, ri are shawishiko shipik kumal yunanutat, rumal ri cheshkiloche hun utsalachnoch, eri are manshkishibik takib chuwachi uwuch ri ahawinel. Aritakchi tzakatwi nakchik ri Moises, Rumal yukohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut shuweche ko parikash, kukri uwinak ri Dios, shuweche kuk aslemach pake boshibkih, ri uhelal ri makah. Shuchomach, chare ni malach inomal ri itzelu yokik shban ri Kristo, shuweche u inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, Chirrih riu tohobalil ki atach na chirech. Rumal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib chirech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastakhuwach, chema loqtah kakilo. Rumal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Rumal riu kohonik, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטקורי, רי אה אגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאובי קובי רי פלו. רומל רי ככוחוניק רי חתק ותפיה רי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איך צ'יק סוטים כיך. רומל רי וכוחוניק, רי שוק רחב, צ'קש נמצ'וטין, משכם תקוק רי מנקה כוחונתך, רומל רי צ'פח המריל, שאוכלך ריונך, ששקה אצלינך. קטקות, חסצ'ינא כמביך, רומר את שמן חמל תווה, ותקינגוח כאונה כמביך, שינה פוגירי חדאון, ריברק, ריסמסום, ריחפטה, רידביד, ריסמואל, אי אשל וציח רידיוס. ווה ויערערי, רומר ריקי כוחוניק, שכי קסח תכחוויבל, שכי בן ריקתוך ציח, שכי קם תקריצ'ינק, שקיץ אפיך קיציר יקוח. שקי קסח ריוצ'קאב, ריק יקבל תקאק, שאנימח צ'וויץ' יופוצ'י תקריצ'יץ' רצ'צ'וך. כוסי בלח קיצ'וקאב, מנה יגוואב תצ'יק, כוסי בלחו כוויר ריק אנימה פריצ'וך. אשקי פחצ'יך קיוויץ' ריקשלן תקח צ'וקאב. איכוכוני שוקיב, שקסטח קיוויץ' ריקי כמניקיב. איכון צ'יקאץ' ריקמינקיב, שבן נמלח תחקש צ'יקאץ' ברקי בקיל. מנשכח תח שצחו פיתחיק, רומר רצ'ק כך הונעוצה לך כסתחי בלגו צ'ח צ'נה. Enik achchik, shkichihoche ketzabashki watch, erikirapushik. Shokoheri kihit a shik, rukrichich, eche shokisash pache. Shek yakchabach. Shekopishik, shekamisashik, ruktakuchich choh. Ri eare, ebinelski bono. E chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik. Ri eare, mankota hun hastak ketch. Ri eare, e koparikash kumar nikachik. Sibalach kaban kashchikech, eke yoek, kumal rietel takwinak. Wewinakri, mane ustachuach wewuchuleu. Shebe patakts inalekuleu, patakuyuk, patakripek, patakriabach. Konohelri eare, kaneba, kohun utsalach tsik kabish pakiwi, romaliki kohonik, ri eare, manchkirichtari chim kanok. Ri Dios, shasu chomanchulok, un utsalach hasugach chakechi uch, arechi yare man kiopantach we man uchko uchkuk.
0: Hebreos capítulo 12. Romal gori, riuch eko chakwuche ki e utsalatakwinak. Shahekuri, rachawishik cheri uch kakyakubiro nohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe. Yare qas chiqilari unimal qakohonik. Riare che areu mahibal e areu kisbalil rqakohonik. Riare che man kakanaqtakan pariyuki kotemal. Shani are shuchik hun hribal. Man shushik tabarib chugwetshi etzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chis choman bachre chiare. Che shuchik wikashri chifakyakabri ahmakip. Arech ish man kisakta rumal reche man kota u chukab ri ushlabal. Reish pariyukohi ki chukab, chukwetri makah, mangi kochom tak kishopan chika pari kikel. Lamanish kanihinak takan pari itzik, che rechi chukab kibish chigwetch, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, ma wetelah uwachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetak chi katu yaho. Rumal rech, Cheri hunche lo chuwach ri ahaushel, shas kiahui rumar riare. Kategori kuk ahisah ki watch konohel ri eralqual che lo chuwach.
2: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shalqual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hunalqual shel kolik, cheri utat man kuk ahisah ta watch. We man kuk ahisah ta iwach. Heri hacha kuban chikech konohel. Reish, shai shalqual ri. Rukchi hunishok, emani shalqual tari, pariukulanem. Kategori riuch, ekonari katatri sheyori kabakilal, echeri kikikahisah kawuch. Kategori riuch, kekanimah. Lamankuhnimanta kuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal. Che areni malachuwuch wari. Arech riuch, kakohiri kakaslemal. Kategori riakatat, skikahisah kawuch. خری خشاری و سقیل پری کی چمبال ایاره ایشاق ریچ که بوشیب خوناب کته کتری اره کوبنگوری چقیچ اریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت اره تقچی اک یا خون منکو تری ری که کته مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت پخونق ایخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری که چکوخو بیال گوری رومال کو واوری Chiwali sah bari rap, che kaminak, eri chek, che munkota uchugab. Echisukumah ba rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash terichoko. Shane are utsri, che kakunatahikri are. Chitsukuh bari hamaril, eri tioshlak kaslemal ku konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachri ahaushel. Kaschishok ba il cherilik. Arech man kota hun winak che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba, arech man kota hun kala hurab che katushnikulok e kubana kash chiwech e rumal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech man kota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, che sha rumal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare. Romare che nabeal kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbech chik riteuchibal. Kategori, شپقچی شبیک این منشکوین تا چیو کشیک ری چومانیک پونه تاخ چیروک رو ایخ شرخ و تشکوینک رئیش منشیش قیب تاروک خونخاس وچ چه کل تاخ وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبال ری ترمپیتا رو قبال تاقچیخ کتگوری ریشتو وری شکیصنوخ اریچ من کچابش تا چی همول روگ وری رومال ریچه من که کوین تاخ کچیخ و پیشابری
1: ریخون چه کچپ نا ریخویوب پونه تا خونوخ شاش چی که اقا باری اپخ چریخ
2: روگ ری نی ملخ تاخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
4: ری این سی بلاخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
2: کتگو تریش شیشقیب روگ ریخویوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روگ ریو خیروسالین ری کخ اکوکری سی بلخ ایانخلی بخون نیمقی خلخ مولین ایب کوکری وینقه چه نابعال ایچه کوری کی بی پری کخ روکری خون چی دیوس قطو بلچیخ چره چون خیل و چولیو کوکری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روکری خیسوس ری اره چه قشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کویاری سوکیل ایچه اره اوت شینا چو وچ ریو کی کل ری آبیل قس چی گویلای گویب اره چه ایش می پاکچیخ ریو چیخ ری اره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پاکچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ری کش اره نینی ملخ من کوخ کوین تاری ریو خوخ انیمخیک ویکا قپاکچیخ وچ ری اره چه قس پری کخ کوخوچ آبه خلق اخر کنق ریو چابل لره شو سیلو بی ساخ ری وچو لیو کتگوری کمیک ری کو بیخ وی چیخ چه قیچ ری
1: چی پا خمول چیک ری این کین سلو بی ساخ چینا ما شوی تا وی وچو لیو شانه شو خوخه ری کخ
2: پا خمول چیک ری ری کو بیخ وی چیخ ری چه ری خستق وچ چه کو سیلو بی ساخ نا وچ ری آره شاس که کشتاخ نا وچ ری رومال ری چه وی خستق وچ ری شاب نوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخیک ری خستق چه شاس منک کشتاخ تاوی شاخه کوری وری اوخش قا کمو واخ خونا خوی بل چه منک کشتاخ تاوچ رخو شیک ایوس نا کوری ری چه قس قا کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری چه قیابا چه ری چی دیوس هون قیخلانیک چه اوت شو وچ ری ری روک خون کو خونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوس ریاره خونق اق چه رنوخیل کو که تیسا خوبیک هبریوز کپیتولو 13 چیشکنخ با پا لغاق بالیگوش چی بیلیویب مساچ با چیوی چه سی بلخ اوچ و خونگوینق کروخشانی خریب چوخا یکی کلاخ وچ رومال نکوت وری ایخو خون شکی کلاخ ای انخیلیب ای منشکتا مختخ چنتخ با چیوی چی ری اکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره پری چه چنا تخ چی ویچ ری خی تق کش کبان چی کچ رومال ریچ چه شکو خیر ایش کوخون ای بقیل نیم چی گویلا گوی ری کولانیم ایری چات ریچ کولانیم چی بنابا چه شاس من کوخون خاسو وچی چیل چو وچ رومال ریچ چه ری دیوس کبان ناری قطوخ چیخ پوی رونو خیری چیل کسل مال ای پوی ری مک روک اچی شک او چری پوک کتگوت می لغاق ایخوچ چیشکی کت باروگ ری خستق چه کو ایوگ رمار ری چه ری دیوس او بیم
1: ری این من کتین یا تکنوگ ای من کتین ونبا تکنوگ
2: شخه کوری ری اوخ کخ کوینی که قبیخ رو قچوقاب
3: ری اخوشیل اری اری ری قکولونیل ری این من کو تکین شبیخ ویب خست که کوونی کری کوبان خونگوناق چوچ
2: می سچ با چی ویچ ری اکمال تقیبه ری ای اری چشکی بنو آره چی ایش چی تاریو چیخ ری دیوس قس چی ویلا باری کی کسل مال پریو کس بلیل آره چی ایش کخی ری کخونک خری خچاری کی کخونک ری ای آره ری خیسوس کریستو ری آره اوخر ری آره کمیک ری ایشو خوخه چو بقیخ چو بسق می خل باری بی رومال خوخون کشلن تقصیخ رومال ری چی آره اوت چی ری آنیما کو چو قاب پری سی پنیک ای مناره تا اوز ری چه کتیخ ری خی تقوا chema kota utz shuban chiket shisheti huwik. Riuch kohun katbal tqob, che hawi ri each patanihel paripanibal, manyatal te chiket arech kewari eare chila. Ri eawach, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahaw paritiosh lah kolibal, arech kuban ritabal tqob, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesh tapari ek awir winak. Roman kuwaweri, shokoheri Jesus, arechi are, kiutioshir sahri winak rukri ukikel. Riare, shukashek rikash, mamparintinimit tah, share shukashek rikash, chiri hapan ritinimit. Shahekuwa, arech, uhko uhrukri are, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, riretsaleshik uachare. Romar recheri uch, makota hun hunalikalah katinimit gural pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuch rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranahel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach, chekechi hetakchi ach, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherahawishik ri hetaksipanik chikech ri eachalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalah tabal tokob chuwach ri dios. Chinimah bakitsih ri einimal, echikama okap ri keaklen. Riare each chichnelab chirechi ushlabal. Heri hacha katanari chikech biwiri ish, pariki atoksih. Che inimah ba arech kishkichahih ruk ri kikotemal. Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun utsri kukama ulok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romare cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rekanima. Ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wach, kas chi banaba wari. Arech manachtachik kowi cheri in kinsalishubi wuk. Kategori ri dios rechi utzil, riare, jaresh banawik che shas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, che nimach yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, che romal ri Jesus Cristo, che cherechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kintaba chiwech achalashik, kas chibanaba wetzihri, cherech chukab, shane shahubik kintzibak chiwech. Chiwetamahba, cheri kachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nak pe ulok, kembe ubiri ruk riare arech kishin wila ish. Chiyah hun rutsil kiwech konohel riakamal takibe, shokuhe chikech yetiosh ratakwinak, konohel ri eah Italia, Kikiyapan hun rutsili wach. Chokohita ba iwuk iwonohel rinimalak sipanik.
1: Riwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wach ri ekablahu juqat che kiha kip chinahui. Si balak chishki kotba ish achalashik, aretakchi ri ish ki riq ronohel uwachkash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish, ish uts e ish sukalak takwinak, ekheri, ri ish, mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah nachi wech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, rihun ri chutaba weri chechri dios. Riare sibalah kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuya nari chrech. Katekut, rahawshik, che riare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, che rihun, che kuban keb ukush, Hunamri ruk ryuqe tripolov che kuwal sahri kiaqiq ek yakyatik xewa xeri. Mucho ma hun achi che xeri che kona kiaqtaq chech rumar ri ajawxel. We hun winakri ko hun paqtaxinak rushlabal e mankota uchuqa pataq ronohel ube. riwinak che meba ko ni malahok ihilri rumar rech che riare shas kiak nari. Eri qinon winak riare aruk ihilri rikkasash nari. Rumar rech che riare kisachtak na uwachri khairi khas hun uko tighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riu qaqal kukchakarisak ri qayes ekta kubiri ri uko tighal. Ri khelikalak uka ayibal.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No winak,